0: Merararmén som ändå är väldigt gammalmodig i sitt kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
1: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Duxelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som avsiktligt startar skogsbränder i landet. Det här uttalandet kommer efter de omfattande skogsbränder som

Oj, det var en lång ton. Atomic Swing heter de, In the Dust. Du får den här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som sitter i studion och jag är lite nyfiken på vad du ska hitta på i helgen. Om du har några helgplaner. Det ska vara ganska så soligt på sina håll. Det ska också vara ganska så tråkigt på sina håll vad det gäller vädret. Eller ja, för transparensen skulle man säga tråkigt som regnigt. Jag är mycket för det här soliga och sånt. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Jag tänkte försöka hoppa i plurret. Ja. Jag har insett att jag har inte badat överhuvudtaget den här sommaren. Eller ja, jag överdrev lite. Men det har inte varit mycket bad i alla fall. Så jag tänker att jag måste ordna upp detta på något litet vis. Till exempel genom att bada. Vill du får du gärna smsa 72250 och berätta där igenom. Börja smset med vaken och skriv sen vad du har på gång i helgen. Kanske är det något roligt, skoj och kul. Berätta.

0: dagarna?
1: Jo, nej men då ska jag tänka mig att vi sticker iväg till västra Sverige och till länsväg 625 mellan Lilla Edet och Kungälv, för där är det nämligen avstängt i höjd med Svenseröd och det är en brand i området där, så då har räddningstjänsten ställt upp och då är vägen avstängd medan de jobbar med den branden. Så länsväg 625 vidare sen till södra Sverige och då är det länsväg 798. Kanske något mindre väg, men igenom genar på Esarp där på den sträckan, då är det en viltolycka. Och så tänkte jag avrunda med lite god nyhet, och då gäller det länsväg 108 nere i Kristianstadsområdet mellan Perstorp och Örkeljunga, för där har det varit avstängd ganska länge efter lastbilsolycka, men den vägen, den är öppen för trafik igen.
0: Mm, det är ju bra. Och om man då skulle se något ute på vägarna, vad gör man då?
1: Och vi tipsar trafikredaktionen.
0: Ja, exakt.
1: Kan man ringa 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: mot Joe Biden. Det har han ju inte riktigt kunnat släppa, Trump då, som vi alla vet. Och ja, tal till nationen, det brukar man ju då, de brukar vara förbehållna viktiga milstolpar eller händelser av nationell betydelse, skriver AP här då. Och det är väl frågan om det här var det egentligen, man upprepar påståenden som de flesta då menar är grundlösa helt enkelt. Mm. Så det här blev ju då ett problem för de amerikanska medierna. Skulle man sända det här talet eller inte? Mm. Och flera av de stora tv-kanalerna gjorde inte det. CNN till exempel, de sände inte det här talet till nationen, vilket man ju, det är ju en kutym att man, man gör det när det är viktiga saker som presidenten meddelar. CNN gjorde det inte, CBS gjorde det inte heller, tror jag inte, men i alla fall ABC, NBC är två andra stora kanaler, de sände det inte i linjär tv så att säga, som är det stora i USA. Däremot streamade man talet på sin sajt.
1: Okay.
0: Mm. Men det är inte riktigt samma, det har inte riktigt samma dignitet, tror jag. Nej. Framförallt inte i USA. Och det här har retat upp Vita huset, som då, och Trump hotade till och med att dra in sändningstillstånden för de här kanalerna som inte sände hans tal då. Vi får väl se hur det går med det. Vi kommer att rapportera om det under morgonen här, vår korrespondent i USA. Så egentligen det nya i det här talet då, som vad jag förstår, det är vad att han, Trump, hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter om amerikanska väljare i samband med valet 2020. Den största stölden av valdata i historien, sa president Trump om det här, Kinas överkomst av valdata då 2020. Och så sa han också att Vita huset nu har lagt ut dokument som påstår styrka en lång rad sårbarheter i det amerikanska valsystemet. Men TT framhåller här att enligt New York Times så är stora delar av det här materialet då, som finns då på Vita husets hemsida, maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom.
1: Ja. Och ska det handla om AI?
0: Ja, vi går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Mm. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg.
1: Mm.
0: Och produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
1: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
0: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera i detta. Jag antar att den inte kommer att vara så stor, eftersom den är bärbar.
1: Mm.
0: Den ska också vara utrustad med kamera och sensorer som då ska hjälpa den här då smarta högtalaren att förstå konsumentens omgivning. Och dessutom kommer den att använda då personlig information för att bättre förstå sin ägare.
1: Så okay.
0: Att, ja, det verkar ju väldigt avancerat. Och,
1: ja.
0: Men det är en del kanske tycker det här skulle vara integritetskränkande. Andra tycker kanske det skulle vara jättekul att ha en sån här kompis.
1: Ja,
0: visst. Det får väl också framtiden utvisa, tror du inte det?
1: Jo, men verkligen.
0: Mm.
1: Tack för det, Mats Karlsson Lenart från Ekot-redaktionen.

matchen. Det har ju präglat egentligen hela sommaren hittills, tycker jag ändå. Stämningen och allt just kring fotbolls-VM som en liten sån där lägereld som jag tycker ändå har varit mysigt att följa. Vi har fått in flera olika helgplaner. Susanna skriver att hon ska städa nu när det blir bättre väder, att hålla igång i don efter väder. Gilla varmt som kallt. Ja, det ska ju bli lite kyligare, så man kan väl passa på och kanske städa lite grann. Vad ska du hitta på i helgen? Smsa in till 72250 eller så går du in på vår Facebook-sida. Vaken i Petra och P4 heter vi där.

ska ta in skattlådor med honung på fredag. Så det blir att slunga den i helgen. Karin ska på utflykt med sin mamma lördag söndag och ska det bara vara lugnt. Marion skriver att hon fyller år idag men har ryggskott och bromsbett. Usch, det gör ju sånt när de biter på en. Inflammerat deluxe, bara gå och lägga sig nu och hoppas att allt är bättre imorgon. Ja, det hoppas jag verkligen att du får vakna upp till denna dag och känna att det inte kliar helt enkelt. Usch, gillar inte det. Bromsbett alls. Eller som i, vi säger ju ofta brems i Västerbotten. Jag vet inte om man säger det i hela landet. Jan skriver att han åker från Sedona, Arizona och spenderar helgen i Las Vegas. Ja, det är kul att höra vad alla har planerat denna helg. Jag ska ju då sätta mig i en bil och köra och köra och köra ända vägen upp till Umeå. Hoppas att det går bra, att det inte är så där långtråkigt som det kan vara. Ja, skriv in sms 72250. Vad ska du göra i helgen?

Ace of Base, Life is a Flower. Det var lite av en följetong här i radion och i övriga media också om denna helveteslarv som har fått stor spridning i Danmark och Tyskland. Det är en larv vars hår kan skapa klåda och irritation på huden hos människor. Och det är då tallprocessionsspinnaren heter själva fjärilen då, vars larv är kan vara rätt sådär giftig för människan om man får den på huden. Det ska inte vara några riktiga superallvarliga konsekvenser, men man kan få klåda och utslag och sådär. Men nu är det så att Dan Ola Norberg, jag läser från Expressen, han bor på Gotland och han behöver hjälp för att tusentals larver tagit över hans tomt vid då sommarhuset på Gotland. Och han har försökt att bekämpa dem med grilltång och eld, men inte ens det verkar bita på de här larverna. Länsstyrelsen på Gotland gick förra veckan ut med en varning till allmänheten om larverna. Och ja, vi hoppas ju då att Dan-Ola får bukt med de här larverna. Man vill inte ha dem på sin gård sådär. Jag läser nu att det är inte exakt samma larv som den här som vi har pratat om. Det var nämligen den här ekprocessionsspinnaren. Det är det som är helveteslarven. Det här är alltså tallprocessionsspinnaren, nära besläktat. Ja, vi får hoppas att det framkommer någon metod som blir enkel så att man får bort de där jobbiga larverna.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

bevilja skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris, där omkring 2000 hektar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade innan president Trump till nationen i talet som flera stora

0: Adele, Rolling in the Deep, hör vi här i Vaken med P3 och P4. God morgon säger jag till trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget på vägarna ut just nu?
1: Ja, men den här gången börjar vi i Gävleborg, länsväg 781 mellan Via och Bästdal. Där är det en olycka som har inträffat med personbil och räddningstjänst på väg dit. Men man flaggar också för att det är trångt att passera där. Och nu ser jag att de har faktiskt precis kommit fram till platsen. En olycka på länsväg 781. Sen fick jag samtal från E4-an Gävle-Söderhamn. Och det är när det har passerat Skarberget riktigt mot Söderhamn. Då är det en personbil med punktering som står lite illa till där på E4-an. Och sen har vi en prognos på länsväg 625. Vi är mellan Lilla Edet och Kungälv. Och det är i höjd med Svenseröd. Där är det fortsatt blockerat. Det är en brand i området. Räddningstjänsten är där. Och därmed är vägen blockerad. Och prognosen är 0545.
0: Om man då befinner sig ute på vägarna och ser någonting i trafiken som man vill tipsa in, hur gör man då?
1: Då kan man slå en signal på 020 999 444.

0: lät Lennart då?
1: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid, runt kring Sjuhäradsbygden. Det är den här dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
0: Ja.
1: Så att vara med den.
0: Du är ju i buskisland.
1: Jajamän.
0: Vad gillar du ordet buskis?
1: Ja, men det har blivit, tycker jag, jag tycker vi har börjat göra det till någonting ganska kul. Alltså, en gång var det föddes ju i någon slags negation.
0: Mm.
1: Men jag tycker att idag så har det börjat bli en egen liten organism som växer och blir någonting eget. Vilket, jag vet inte vad det kommer att bli, men det känns som att det har börjat att bli ett litet glatt ord istället. Buskis, det vill vi gå och se på.
0: Mm. Det är ju farligt också. Man är inte ute och tassar för mycket. Utan
1: nej, det är ganska stabilt och folkligt. Mm. Och det finns ett visst DNA i buskisen som ska finnas där för att vår publik som förväntar sig någonting ska få vad de förväntar sig.
0: Och det är mycket mimik också.
1: Absolut.

0: Ryan Adams med Summer of 69.
1: Ja, live-radion är det som bäst. Det är inte riktigt, riktigt alltid går som man vill. Vi har tappat bort Jessica helt enkelt som skulle tävla i Hitta hitten. Men då tog vi en liten, vi drog ner våra fingrar i en liten burk här med nummer och namn på de som har anmält sig. Och fick upp Armando Cortez. Hallå Armando.
2: Hej, hej!
0: Hej, du, nu är du blixtinkallad här Armando. Hur känns det?
2: Nej, det känns bra.
0: Ja,
2: spännande.
0: Ja, men det är bra. Du är den som ser till att tävlingen kan bli av som den ska varje dag vid den här tiden. Du finns i Söderhamn. Vad händer för dig just nu idag här, Armando?
2: Alltså, jag egentligen är från Göteborg, men vi är ute med våran husbil, så vi är i Söderhamn nu.
1: Åh, vad mysigt. Alltså, husbilslivet.
2: Nu. Mm.
1: Underbart. Hur många är ni i den här husbilen då?
2: Det är jag och min fru bara.
1: Ja. Det låter ju helt magiskt. Men du Armando, nu är det också så här va, att man får ju välja egentligen mellan två årtal. Valet var redan gjort av Jessica, så du kommer få musik från 2014 idag. Hur kände du kring det?
2: Ja, det känns spännande som sagt. Vi får se. Vi får se hur det går.
0: Du, vi håller tummarna lite extra idag för dig Armando här, och så kör vi igång.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och konceptet är enkelt. Det är 10 stycken låtklipp, Armando, från 2014. Och de blir kortare och kortare, men poängen blir också fler. Och det gäller att bara ropa ut antingen artistnamn eller låttitel. Ett av dem där räcker gott för att få poäng. Mm. Ska vi köra igång då, Armando?
2: Absolut. Vi kör igång.
1: Lycka till nu.
0: Då börjar vi med 10-sekundersklippet som är värt en poäng.
4: Har du också tänkt sista gången och gjort samma miss som om sen? Har du också legat vaken hela nätter? Panik, massa press och tänder. Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag?
0: Vad kan det vara? Vad kan det vara? Det var svår. Det var Albin och Kristin Amparo med Din soldat. Okej, okay, då.
2: Okay.
0: Här kör vi nu 2 poängen.
2: Robin.
1: Ja, oj förlåt. Nu skrev jag innan vi fick ens. Jag blev så glad bara.
0: Ja, jag blev också glad. Jättesnyggt det. Här kommer 3 poängen.
2: Sia.
0: Visst är det Sia med Chandelier.
2: Här kom...
0: Ja, visst. Här kommer nu då 4 poäng. I'm breathing fire.
2: All of me.
0: Med John Legend, All of me. Mycket bra, det går ju fint här. Här kommer 5 poäng.
2: Happy.
1: Oj.
0: På sekunden. Happy med Pharrell Williams.
1: Nej men alltså, än så länge går det ju hur bra som helst. Armando, hur känns det? Liksom, kan du andas?
2: Ja. Svettigt.
1: Och det är varmt som det är dessutom.
0: Ja, men så ska det vara. Här rattar vi vidare i tävlingen Hitta hitten, och här kommer nu 6 poäng.
2: Så jag säger
0: Ja, men vad är det som händer?

0: Där. Ja, först Aid Kit, My Silver Lining, och så kommer 7 poäng.
1: Kent.
2: Ja, det var för sent faktiskt.
0: Ja, tyvärr, men hade du där Kent, Labelle, Epoch, och så kommer 8 poängen.
2: Men den får vi ändå byta, tycker jag. Ja, jag tycker det var på håret.
0: Ja, så blir det. Det var Taylor Swift med Shake It Off. Riktigt snabbt här. Du får bara skrika när du tror du vet det här, Armando. Här kommer nu 8. Vi snackar 9 poäng.
1: Det var svårt.
0: Det var Sanna Nielsen med Undo. Och nu så.
2: Sista nu då. Sista, kom igen. Sista. 10 poäng på spel, 1 sekund låt.
0: Den kommer här. Du får göra.
1: Nej, det var
0: så kort. Thomas Stenström slår mig hårt i ansiktet.
2: Alltså, vi är superimponerade. Du blir bara inkastad i hitten. Du fick inte välja år själv, men ändå så svikt du ihop 28 poäng, Armando.
0: Mycket snyggt. Det betyder att du var inte sämst den här veckan, Armando.
1: Okej.
2: Okay. Ja, men du var inte heller bäst, men det behöver vi ju inte.
0: Det behöver inte prata om. Oavsett, Armando, så stanna kvar i luren, så ska du få ta din adress, så får du en fin tygkasse på posten. Med P4 sommartidstryck.
1: Tack så jättemycket.
2: Ha det fint.
0: Ha det fint. Och en av låtarna som Armando hade stenkoll på från musikåret 2014. Ja, det var Pharrell Williams.

0: Pharrell Williams med Happy.
1: Sommartid i P4, klockan nu 10:30. Du ska få dina senaste lokala nyheter. Och du får nyheter från P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Det var en kall start på året och frågan är hur det kan påverka årets äppleskörd. Linn Andersen har en gård i Norra Lundby utan

0: landspecifikt, men generellt tror jag att det blir ett ganska okej år för de flesta.
1: Och hur viktigt är det för er då, på er gård, att det blir en bra skörd?
0: Jo, men för oss och jag tror för väldigt många andra så är det väldigt viktigt att det blir en bra skörd i år. För förra året var nästan ingen äpplen överhuvudtaget, så för att man ska kunna gå runt så måste det komma frukt i år.
1: Känner ni er oroliga då?
0: Inte nu. Det är ju på våren så är man alltid orolig på en gång. Om det regnar för mycket, om det är vind, om det är hagel under blomningen så är inte pollinerarna ute och blommorna kan ta skada. Men nu när vi kan se frukten på träden så kan man ju andas ut lite.
2: Linn Andersen som driver Alkärr utanför Skara och reporter där var Colin Svensson. En man från Lidköping la ner kött i väskan men betalade enbart för läsk. Det var i maj tidigare år som en man i 60-årsåldern gick in på en matbutik i Lidköping. Och i en folktomgång stoppade han ner kött i en väska och gick sedan till kassan där han endast betalade för läsken. Nu döms mannen för ringa stöld och böter. Mannen själv nekar till brott och menar att han inte mådde bra vid tillfället på grund av sin diabetes. Och imorgon finns det risk för kraftiga skurar som lokalt kan ge stora mängder regn på kort tid. Därför har SMHI utfärdat en gul varning bland annat här i Skaraborg. Lokalt kan det komma 30-60 mm regn på kort tid. Det var en nyhetsuppdatering med mig, Emma Tobiasson.
3: Ja, men det blev lite svettigt i sommartid studion här ett litet tag, och svettigt är det ju faktiskt i stora delar av Sverige.
4: Ja, och det ligger ju en vädervarning för den här dagen, men sen så händer grejer.
3: Sen kommer det lite kyligare och lite mer regn, men det tar vi då tycker jag.
4: Det tar vi, låter det bero. Ja, men lite behind the scenes kan vi väl bjuda på när dagens tävlande Hitta hitten inte svarar.
3: Nej, då blev det lite stress. Då sätter vi både producent och programledare på att ringa tävlande. Men vi har ju det fantastiska problemet, utan att säga. Men det är ju så många som är med och tävlar i våra uttagsfrågor som du hör i dina lokala kanaler. Mm. Så det är ju jättetacksamt att man alltid har någon att höra av sig till. Ja. För det är många som vill vara med.
4: Vi har ju hundratals svarande varje dag, så att det är ju ett lyxproblem, så är det. Och fint gick det ju faktiskt för Armando. Då ska vi säga att den här sommaren har vi varit med om Hitta hitten tävlingar som slutat på 0,5
3: ja,
4: poäng.
3: Ja, då jobbade ju inte jag. Det var när Carolina sände. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå hur man kunde få ett halvt poäng i vår tävling Hitta hitten.
4: Men det är för att man hade halvt rätt på någonting.
3: Ja, men mm. Sen när införde vi den regeln?
4: Just där och då.
3: Ja.
4: Och sen avskaffades den också direkt efteråt, tror jag, den där regeln.
3: Aj, helt fantastiskt. Ja, sina egna regler kan man ju skapa. En som verkligen gör det, ja, det är Karlsson på taket. För honom gäller alldeles speciella regler.
5: Det här är Barnradion.

Karlsson hade tagit med lillebror upp till sitt hus på taket. Karlsson sa att han hade feber så han gick genast och la sig. Han bad lillebror röra till

0: kakor. Det var tyst en stund, frånsett det smack som uppstod när Karlsson tuggade i sig chokladkakan. Sedan sa han:
1: Men eftersom du nu är en sån glupsk liten pojke, så är det väl bäst att vi delar resten broderligt. Har du några karameller kvar?
0: Lillebror kände efter i byxfickan.
2: 3. 2 kolor och 1 geléhallon.
1: 3? Det går inte att dela, det vet minsta barn.
0: Han tog geléhallonet ur lillebrors framsträckta hand och slökte hastigt.
1: Men nu går det!
0: Sedan tittade han på de 2 kolorna med hungriga ögon. Den ena var en aning större än den andra.
1: Snäll och beskedlig som jag är, så låter jag dig välja först. Men du vet väl att den som får välja först ska ta den minsta?
0: Lillebror funderade ett slag.
2: Jag vill att du ska välja först.
1: Nåja, eftersom du är så envis,
0: sa Karlsson och högg den största kolan som han raskt stoppade i mun. Lillebror tittade på den lilla kolan som låg kvar i hans hand.
2: Nej, vet du vad? Jag tyckte du sa att den som fick välja först skulle ta det minsta.
1: Hör på du här, lilla snaskgris. Om du hade fått välja först, vilken skulle du ha tagit då?
2: Jag skulle ha tagit det minsta. Det skulle jag verkligen.
1: Vad bråkar du för då? Det är ju den du har fått också.
0: Lillebror undrade om igen ifall det var så.

0: stund tittade han på lillebrors kola, så la han huvudet på sne och sa:
1: ska vi slå vad om att jag kan trolla bort din kola utan att du ser det?
2: Det kan du inte. Inte om jag står här och håller den i handen och tittar på den hela tiden.
1: Ska vi slå vad?
2: Nej, jag vet att jag vinner och då ska du bara ha kolan.
0: Lillebror kände på sig att det där var fel sätt att slå vad, för så gick det aldrig till när han slog vad med Bosse och Bettan.
2: Men vi kan slå vad på det vanliga, riktiga sättet, så den som vinner får kolan.
1: Som du vill, du glupska lilla pojke. Vi slår vad om att jag kan trolla bort kolan utan att du ser det.
2: Kör till.
1: Hokus pokus filiokus. Hokus pokus filiokus.
2: Stopp! Jag såg visst att du trollar bort det.
1: Gjorde du? Då har du vunnit igen. Har du aldrig sett maken till pojke och vinna alla vad?
2: Ja, men kolan. Den som vann skulle ju få kolan.
1: Jo, det är visserligen sant. Men kolan har jag trollat bort och jag slår vad om att jag inte kan trolla fram den igen.

0: Karlsson satte sig på sängen och såg tjurig ut.
1: Du skulle vara som en mor för mig och så gör du inget annat än stoppar i dig själv så mycket du orkar. Jag har aldrig sett en så glupsk liten pojke.
0: Han satt tyst ett slag och såg ännu dystrare ut.
1: För resten har jag inte fått någon femöring för att halsduken killar.
2: Du har ju inte haft någon halsduk på dig.
1: Det finns ingen halsduk i hela huset. Men om det hade funnits en så skulle jag haft den på mig. Då hade den killat och då hade jag fått 5 öre.
0: Han tittade vädjande på lillebror och hans ögon var fulla av tårar.
1: Ska jag behöva lida för att det inte finns någon halsduk i huset, tycker du?
0: Det tyckte inte lillebror. Och så gav han Karlsson på taket sin sista 5-öring.
1: Nu känner jag mig upplagd för lite skoj. Vi tar oss en promenad på taken här omkring och så hittar vi alltid på någonting.

0: kunde gå från det ena taket till det andra. Där fanns många små underliga utsprång och vindskupor och skorstenar och vinklar och vrår, så det blev aldrig enformigt. Och det var verkligen spännande, precis som Karlsson sa, just därför att man då och då nära på ramlade ner. På ett ställe var det en ganska bred klyfta mellan två hus. Det var just ett sånt ställe där lillebror nära på ramlade ner. Men Karlsson fick tag igenom i sista minuten när lillebrors ena ben redan hade givits iväg ut för takkanten.
1: Kul va? Det var just så där jag menade. Gör om det igen!
0: Men lillebror ville inte göra om det igen. Det var lite för mycket nära på för honom. Det fanns fler ställen där man måste klänga sig fast med både armar och ben för att inte trilla. Och Karlsson ville att lillebror skulle ha så roligt som möjligt, så han tog inte alltid den lättaste vägen.

0: Midnight Sun med Sara Larsson.
1: Bästa låten som har gjorts på hela 2000-talet, om du frågar mig.
0: Och det var det ingen som gjorde, nej, men du fick ju veta det ändå. Mm.
1: Sommartid i P4, idag är vi ute och ja, vi ska ju cykla, men för att ta oss till cyklarna och Vinön så krävs det en liten båttur först.
0: Ja, och det här är en cykelsemester som inte är så där som cykelsemester kan vara. Svettiga, ta jättemånga dagar, kräva tält och spritkök. Vi ska nu upptäcka cykelsemester för den late.
1: Ja, Johan Brusewitz, P4 Örebro. Ön Vinön, Hjälmaren, Örebro kommun. Alltså den är ju så liten så du kan ju promenera genom ön egentligen.
2: Verkligen. Och nu har precis färjan avgått här från Hampetorp som ska ta oss till Vinön. Och här märker man faktiskt redan nu att cykeln är ändå ett

0: Bergström med Paradise.
1: Ja, det är varning för höga temperaturer. Om jag kollar på kartan, det är nästan exakt halva Sverige. Från mitten och neråt så är det gula eller gröna varning för höga temperaturer.
0: Ja, den här ligger fram till ikväll och då finns det bara en sak att göra.
1: Det är att ta sig ett litet dopp. Vart du än badar idag vill vi ju vara med. Vi vill höra hur du har det på stranden.
0: Vi vill sammanställa det ultimata fredagssvepet och så ta dopp med en lycklig badare ute i landet. Och du går in i appen Sveriges Radio.
1: Under fliken lokalt hittar du en bild på mig, Malte. Gå in där och skriv.
0: Och så tar vi ekonyheter här nu när klockan är 11 tillsammans med Alexander.
2: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
3: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
4: Och vad får vi för temperaturer?
3: Allmän temperatur mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftiga och att vi ligger under 15 grader till och med.
2: Reporter Tyra Meidel. Kina anklagar nu USAs president Trump för lögn och smutskastning efter att han i nattens tal påstod att Kina försökt påverka amerikanska val och varnade för att landets valsystem är sårbart. En talesperson från kinesiska utrikesministeriet säger under en pressträff att det sedan länge är bevisat att påståendet saknar någon som helst grund. Minst 4 civila har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger landets president Volodymyr Zelensky. 2 av dem dödades i en robotattack mot Odessa, där även 10 personer skadades. Gothia Cup fyller just nu Göteborg med unga fotbollsspelare och lagen som deltar bor ofta i skolor runt om i staden. Förra året kostade det 265 000 kronor att reparera skadegörelsen i Göteborgs skolor efter kuppen. Tobias Kapp

0: kontroll och ifrån Norrland helt enkelt.
1: Ja, så viktigt med kommunikationen där så att det går igång i rätt tid så att säga då.
0: Ja, men så är det. Och vi har faktiskt till och med ett litet programverk som sköter de här luckorna just i det här tillfället. Så att det är komponerat så att luckorna ska öppna en viss följd här så att det ska se riktigt vackert ut när folk tittar på det här.
1: Men när du gjorde det här för ett antal år sedan då, det måste ändå vara en häftig känsla att få trycka på den här knappen och öppna de här luckorna.
0: Ja, men det var det alltid. Och då, det är ju en liten magisk känsla, absolut. Det är stora krafter man släpper lös, helt klart.
1: Och det har redan på bron där borta, Oscarsbron som vi blickar bort till vänster på, börjat samlas människor. Känns det som att det är en speciell dag de här dagarna när det öppnas här?
0: Absolut. Fallens dagar är ju något alldeles speciellt. Och det är roligt också, det här startade ju 1959, den här traditionen. Och det är ju faktiskt Sveriges äldsta satsfestival som fortfarande är i liv så att säga. Så det är väldigt speciellt och roligt.
1: Säger alltså Magnus Karlsson på Vattenfall som nu ska gå och förbereda ett tal, eller hur?
0: Ja, precis. Vi håller ett litet välkomsttal här innan vi drar igång fall på släppet och berättar lite grann vad som ska hända.
1: Ja, det är bra. Då ska du få förbereda det. Tack för att du var med här i Sveriges Radio.
2: Du, Thomas, innan Magnus springer iväg, om inte du kan svara på frågan, jag blir nyfiken. Det här vattnet som släpps på i Trollhättefallen, var kommer det ifrån? Är det Vänern? Eller vart kom det?
1: Ja, det kommer ju från Vänern. Och jag vet, ni var inne på det för en stund sedan. Vi ska inte prata allt för mycket om siffror, men jag vet att Magnus har någon siffra kopplat till det med Vänern också. Och hur mycket vatten som det finns att plocka ifrån, så att säga.
0: Ja, det reglermagasinet vi har i Vänern, det är gigantiskt stort. Det är ju Sveriges största magasin. Så vi har 9500 miljoner kubikmeter vatten tillgänglig för vattenkraftproduktion.
1: Ja, då får vi räkna på hur många badkar det blir, Malte.
3: Nej, vad jobbigt. Jag och Malte bara tittade på varandra båda två samtidigt och tänkte, vad gör vi med den siffran?
2: Vad gör vi
3: jag
2: med
3: tänker,
2: siffran?
3: Det handlar ju Globen, och hur många Globen kan man liksom fylla med allt det där vattnet?
1: Ja. Oj, ja, vi har att göra alltså.
2: Thomas Bader, P4.

0: Papaya coconut. Kiki Danielsson, papaya coconut.
1: Förlåt, jag måste bara tutsa på namnet. En papaya coconut. Alltså, är det en papaya och en coconut? Eller finns det en coconut som heter papaya coconut?

0: Jag gillar mandelkrokant överlag.
1: Men det här med ostbågar då, är det så att du har det till det mesta eller?
0: Till det mesta kanske jag inte har det, men vi har ju också, eller nu säger jag vi för det är jag och mina pojkar då. Genom åren har vi också doppat ostbollar i chokladfondy. Oh. Och även brieost är väldigt gott att doppa i ost eller i chokladfondy.
2: Ja, just det.
1: Ja, Sofie, skulle du ha en fråga? Alltså,
3: jag tycker det här är så spännande. Jag älskar mina ostbågar när de är 3 dagar gamla, när de har legat i öppen påse och blir så där mjuka och sega. Är det okej för Therese också, tror du?
1: Mjuka och sega ostbågar gillar Sofie. Är det något du tycker om?
0: Alltså, ibland. Jag tycker bäst om när de är frasiga, men jag kan absolut äta lite sega ostbågar med. Ibland är det riktigt gott.
1: Men dina vänner och sådär, och du var lite inne på det innan, men hur många är det som liksom har anammat det här?
0: Jag vet inte riktigt hur många, men jag vet att jag hade en kompis förr som var väldigt skeptisk. Men sen så kom hon och så sa hon att du, ostbågar och glass, det var ju faktiskt gott. Och till och med så kunde hon komma och säga, nej vet du, jag kan bli sugen på ostbågar och glass. Det är väl ett bra betyg.
1: Väldigt fint betyg. Ja, vad säger ni där i studion? Ja, är det något ni ska testa?
4: Alltså nu, i konceptet när det beskrevs bara sådär teoretiskt, ostbågar och glass och så doppa i

0: det låter behagligt och sött och salt.
1: Man får ju testa. Däremot vet jag inte om jag skulle ställa fram det. Jag ska ju ha lite kalas här i helgen. Jag tror kanske inte att det blir efterrätten på just det här stora kalaset. Men vem vet? Man måste ju testa
2: för försnacks.
0: Och Matilda, kanske. Du då som nu för första gången har testat den här speciella desserten. Vad är ditt utlåtande?
3: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har börjat... Ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
0: Det är nästan gott.
1: Då är det ändå ätbart, får man ju säga. Matilda Johansson,
3: det är också lunch.
1: B4 Kronoberg, som lunchar på glass, eller rättare sagt ostbågar som är doppade i lagom mycket smält glass.
0: Hemma hos Therese Lundqvist i Åsida, Uppvidinge kommun. Vi hamnar i Småland.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars med en refräng som sätter sig ganska snabbt.
1: Ja, mitt i hagen står en ko och råmar. Bra beskrivning på den svenska sommaren.
0: Mm, i låten Nu är det sommar.
1: Igår när jag tog mitt kvällstopp, då var det en familj som kom med sin hund med lurvig päls och bar ner hunden och tvångsdoppade den för det var så varmt i luften.
0: Men den såg inte ut att lida.
1: Nej, det gjorde den inte. Den var väldigt glad efteråt. Men om en stund ska vi bada med en hund som jag misstänker älskar att hoppa i plurret.
0: Det är inte varje gång vi gör det här i sommartid, men idag sker det. Nu, de senaste lokala nyheterna.
1: Klockan är 12:30.
2: Och du får dina lokala nyheter från P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Den kalla starten på året kan nu påverka årets äppleskörd. Linn Andersson har en gård i Norra Lundby

0: än.
1: Det ska bli roligt att möta ett lag från USA. Vi bara ska försöka spela vårt spel med mycket passningar och rörelse och försöka komma till mycket lägen.
2: Du, det är också ganska varmt nu. Alltså, hur hanterar ni den här hettan?
1: Det blir ju såklart lite jobbigare när luften blir varmare. Men de två senaste matcherna har det varit vattenpaus i mitten av varje halvlek så man kan kyla ner sig lite.
3: Maja Johansson där.
4: Och så ska det jobbas.
3: Jobbas? Jag får jobba nu igen. Då reser mig från min sköna stol och gå bort till vår fina Sverigekarta.
4: För där händer det grejer, må du tro, här i sommartid.
3: Gå ut och åka med hjälp av musik.
4: Jaha, då ska vi se.
3: Då ser vi den här kartan då.

0: En cover på låten Detroit City som här tolkas då av Rotebergs raggan. Det här är sent 80-tal.
1: Sommartid i P4 och nu tycker jag att det börjar lukta lite svett här inne i studion.
0: Är det jag som luktar?
1: Nej, kan också vara jag.
0: Ja, oavsett så plumsar vi då.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Sista riktigt varma dagen att bada på ett tag. Leif och Lena badade i Blekinge. 19 varma grader vid Harön, yttre Steken, utanför Saxemala, Ronneby. Nice! Inget regn i sikte här, hälsar de.
0: Och Susanna Rytterås badar i Vänern vid Blombergs badplats utanför Göten i Västergötland. 22,7 grader i vattnet. Gårdagens bad blev i skogssjön Vristulven några mil bort. 25,3 grader. Tack Susanna för två badtemperaturer i ett.
1: Och 25,3 grader, det är ju mycket, men Helene Nilsson slår detta. Badade i sjön Hjälten i Hjältenvad i Eksjö kommun. Hela 27 grader.
0: Mm, och Eva Björn hälsar att det är Mälaren är inte så varmt som 27, men 22 vid Lindö Tegelbruk utanför Västerås. Och det vet hon för att hon har en sommartidstermometer att mäta med. Tusen tack för en bra badtermometer. Tyvärr har badbollen ni skickade gått sönder. Trevlig fortsatt sommar önskar Eva.
1: Ingenting som inte går att laga med lite tejp, tänker jag. En som ska få en badtermometer idag och kanske en badboll om du är snäll. Fredrik Ringberg från Växjö i Småland. Hallå!
3: Hallå, hallå! Hej, hej!
0: Och du är inte ensam att ta det här doppet idag?
3: Nej, vi är två som är jättebasugna här nu. Jag har en hund också, Rosie.
1: Åh, vad är det för ras?
3: Hon är en golden retriever, 9 år och hon älskar att bada.
0: Beskriv Rosies personlighet.
3: Ja, men Rosie, hon behöver inget koppel. Sådär, hon är som en människa. Älskar mat, ja det gör väl alla, golden.

0: Då kör
1: det
0: vi.
1: Det blir inte jag som kommer hoppa i efter den, utan det blir Rosie då.
0: Ja, då kör vi. Då kör vi.
1: Ja. Ja.
0: Vi badar.
1: Är du med, Rosie? Vi badar. Kom här nu då.
2: Iasjön utanför Växjö.
1: Ja. Nu ska vi gå ner här. Ska vi se.
0: Då ska vi se.
1: Jag såg innan, jag har ingen sån här badtemp här, men jag är året runt badare, så jag skulle gissa på 24 grader ungefär kanske. Däremot är det en sån här speciell sjö, så när man kommer 10 meter ut så blir det ju väldigt, det blir så här kalla ytor.
2: Kasta inte pinnen för långt nu då.
1: Nej, kom igen, Rosie.
0: Då kör vi.
1: Ja, nu står vi vid kanten precis här. Hon är jättebra sugen. Är du beredd, Rosie? Då kastar du sig. Så, varsågod. Vad skönt.
0: Där sprang hon.
1: Nu simma och hämta. Hämta pinnarna ute. Här är pinnarna ute. Oj, vad skönt.
0: Hunden Rosie. Hur ser hon ut och mår nu när hon är i badet?
1: Nu försökte hon skvätta av sig ute i vattnet här. Trots att hon bara le. Pinnen är lite långt ut där. Vi får se om hon simmar efter den. Hon är lite... Vi hade en golen innan som var superduktig på att simma. Men Rosie, hon är lite mitt emellan. Hon kan simma, men hon vill gärna också skutta i vattnet.
0: Ja, men låt henne
2: skutta på.
0: Fredrik, du kommer få en ny typ av apportpinne på posten.
2: En badtermometer som du nu antingen kan använda som apportpinne eller knyta runt halsen på Rosie, så kan hon simma runt med den, så får du en temperatur runt om i vattnet. Tack, vi fick bada med dig, Fredrik Ringberg från Växjö.
1: Tack för ett jättehärligt program också.
2: Tack snälla.
0: Klappa Rosie från oss.
1: Ja, tack.
2: Hej då. Sen lukten av, eller doften av blöt hund också.
0: Det är något extra.
2: Jag älskar

0: säga, Thomas.
1: Oj, vilken min.
2: Oj, oj, oj. Vilket rövgäng, alltså.
0: Rövgäng eller rövarrgäng?
2: Ja, precis.
1: Men du, Johan, hur skulle du recensera vinen som cykelö då, för den som kanske inte vill ta sig an och cykla Gotland runt och sådär, utan nöjer sig med denna mindre sjö i Hjälman?
2: Ja, men om jag ska ge något typ av butik här, så får den ändå, ja, men 4 av 5.
0: Mm. Ja, det är bra. Och trevliga människor verkar det vara också. Du har ju pratat med några riktigt härliga semesterfirare idag.
2: Verkligen. Det har varit grymt.
1: Du cyklar försiktigt och missar inte färjan hem sen då.
2: Ja, men tack ska ni ha.
0: Johan Brusewitz, P4 Örebro.
1: Ja, det här är Sommartid i Sveriges Radio P4. Sofie Carmen.

0: Lite självgott av mig att tänka det annars. Jag tar lite semester nu. Carolina Blad är tillbaka på måndag igen. Och så sänder hon 2 veckor med dig. Sen kommer jag tillbaka en sväng till.
1: Ja, och det betyder att vi är faktiskt bara halvvägs in i sommaren med det här programmet.
0: Det betyder att vi har 4 veckor sommar kvar i Sverige. För vi har ju sagt, så länge sommartid hörs i radion så är det sommar i Sverige.
1: Och då ska vi vrida musten ur sommarsverige så gott vi kan!
0: Säger Malte och gestaltar när han vrider en trasa mellan händerna. På måndag då ska vi till Göteborg igen. Det är O-ringen. Alltså det här är ju en orienteringstävling som åker runt på olika platser i Sverige. Det är så mycket folk och så mycket människor i funktionskläder med kartor i handen så att man nästan blir lite tokig.
1: Men det är så mycket glädje också förstås när det är 15 000 orienterare i stan som vi skildrar där. Sen kommer vi faktiskt hänga vid det som beskrivs som ett av Sveriges vackraste byggnadsverk. Sen undrar man, kan en bro liksom vara så vacker? Det handlar om Höga Kustenbron och vi sticker dit tillsammans med Oskar på P4 Västernorrland.
0: Och jag skulle aldrig promenera över den bron. Jag har lite för mycket höjdskräck för det. Så vi orienterar med Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Vi hänger på en bro med Oskar då, som Malte sa. Och sen tar vi en omväg till det som en gång var världens längsta kalklinbana.
1: Det som en gång var världens längsta kalklinbana.
0: Ja, exakt. Det hör ju. Man bara vill ju åka dit med en gång.
1: Ja, och den här byggdes på 30-talet. För nu är det verkligen sista chansen att se den. För de sista stolparna där vid den här kalklinbanan ska rivas. Och då hamnar vi i Sörmland. Dit sticker vi med reporter Agnes Kovacs Modin.
0: P4 Sörmland. Ja du, Malte Nordlöf. Dessutom blir det ju tävling i Hitta Hitten. Vi kan väl bara återigen säga grattis denna vecka till veckans bästa som jag sa var Sofia Nia från Matfors som i måndags fick 49 poäng.
1: Hon stod sig hela veckan lång. Producent för den här cirkusen.
0: Karin på kanten, även kallad Karin Seldén. Och ja, Malte och Sofie, nu tar vi väl lite helg då.
1: Ja, sommaren den pågår för fullt och det gör också sommarkänslan här i Sveriges Radio P4. Bara ha på radion så blir det fulländat. Karin, blir det något bad idag eller?
2: Att det blir.
0: Karin hänger på badstrand så fort hon får möjlighet. Ha en fin helg nu.

0: på tillräckligt stort allvar. Det säger Niilo Ryti som är Finlands första docent i katastrofmedicin i en intervju för tidningen Iltalehti. Han påpekar att de första dagarna av en värmebölja är de farligaste. Enligt Ryti förblir största delen av de sjukdomsfall som orsakas av hetta oupptäckta på såväl sjukhus som vårdinrättningar. Hemma rekommenderar han att man skaffar en kylanläggning. Ryti ingår i en arbetsgrupp som gör en handlingsplan som omfattar flera myndigheter i Finland. De som löper störst livsfara vid hetta är småbarn, äldre personer och multisjuka. Åldrandet försvårar kroppens temperaturreglering. En varningssignal är om svettningen upphör. Enligt forskningen är den bästa temperaturen för finländare när utomhustemperaturen är 14 grader. När det är varmare eller kallare ökar dödligheten. Nu verkar värmeböljan vara över. Och det här var nyheterna. Jag heter Meini Rantala.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Kalabanga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
8: Strax i P4 Extra. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för brittiska Labour. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan en 500 000 kronor när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Dessutom är komikern Desi Hietala dagens gäst. Vi ska vaska fram humorn i ungdomens trauman. Jag heter Henrik Jonsson. Vi hörs i P4 Extra efter nyheterna.
9: EU-kommissionen föreslår lättnader i reglerna för utsläppshandel och vill inte längre minska utsläppen i den takt som man tidigare bestämt. Tanken med utsläppshandelssystemet är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Kommissionens besked om lättnader kommer efter påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader. En brand utbröt under förmiddagen i ett vindkraftverk utanför Mjölby. Enligt räddningstjänsten ska branden ha startat i ett maskinrum på 50 meters höjd, men elden spred sig till terrängen efter att ett rotorblad fallit ner till marken. Räddningstjänsten arbetar med att släcka markbranden medan maskinrummet däremot får brinna ut. Det skriver Korren. En man i 70-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i skånska Höganäs, rapporterar P4 Malmöhus. Larmet kom vid 8:30 i morse då mannen hittades livlös i vattnet och en räddningsinsats inleddes. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Så till Kanada där stora skogsbränder sprider rök och dålig luft även i delar av nordvästra USA, rapporterar amerikanska medier. Hälsomyndigheter i båda länderna uppmanar drabbade att hålla sig inomhus. Donald Trump har dragit tillbaka delar av sin förtalsstämning mot det brittiska public service-bolaget BBC, rapporterar Deadline. Trump stämde bolaget efter att de sände ett inslag som gav sken av att Trump i ett tal uppmanade till att storma kongressbyggnaden Capitolium i januari 2021. Det får sätta punkt för Ekot klockan 1 i studion, Emil Nylén Danielsson.
10: Efter 102 matcher så är vi nu framme vid en finalhelg i fotbolls-VM.
11: Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
12: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Så jag säger England.
11: VM-final Argentina mot Spanien.
12: Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
10: Säger Radiosportens expert Johan Elmander till Christian Olsson. Och med bara 2 dagar kvar till den där VM-finalen ska Argentina utredas av FIFA.
13: Efter att argentinska spelare visat upp en banderoll med budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina ska FIFA nu utreda om laget brutit mot reglerna och därför ska straffas. Ja, efter segern mot England i VM

0: Med finalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där det stod Las Malvinas son Argentinas, vilket betyder Falklandsöarna tillhör Argentina. A-gruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina. FIFA förbjuder politiska budskap i samband med VM-matcher och därför riskerar det argentinska landslaget nu disciplinära åtgärder.
1: Reporter Tova Strömberg, för första gången kommer vinnarna av finalen tilldelas 30 mästerskapsringar likt de som delas ut varje år inom amerikansk idrott. Det meddelar FIFA. 26 ringar till spelarna och 4 till tränarna. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Bronsmatch imorgon, final på söndag, men här och nu golf. British Opens andra runda är igång. Ludvig Åberg hade en tuff första runda, men har nu spelat upp sig rejält. På de 7 hålen han spelat idag har han gjort hela 4 birdies och totalt är han nu 2 under par. Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som i vann tävlingen 2016. Stenson är tillsammans med Joakim Lagergren och nu också Ludvig Åberg i bästa svenskar på 2 under par.
2: Vi tackar för nyheten och hälsar välkommen till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska Labour idag. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan en 500 000 när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Nu vill Charlie varna andra. Komikern Desi Hietala är en dålig norrlänning och dagens SDP för extra. Vi vaskar fram humorn i ungdomens trauman. Där har ni huvudingredienserna, men vi börjar med att driva runt med nattvandraren Rasmus Sebaks Natteraun och sjunger om att flacka runt.

0: Bara för några minuter sedan drog Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska partiet Labour. Det här efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för några veckor sedan meddelade sin avgång. Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsändare i London, är med oss. Vilka utmaningar står Andy Burnham inför under sin första tid på posten, under förutsättning då att han blir vald idag?
1: Ja, men det är ju dels ett sjunkande stöd för Labour som partiet då vill vända till nästa val om några år. Men det är också bilden av honom själv som The King of North, alltså kungen av norr, som blir en utmaning för honom under den första tiden som premiärminister. Han måste få förtroende även i resten av landet, och kanske främst det stödet för honom är som allra svagast. Det är bland annat södra England och Wales.
0: Och vad sägs det? Vad tror experter att Burnham kan erbjuda som inte Starmer lyckades med?
1: Ja, men det allmänheten vill, det är ju bättre levnadsstandard, dra ner kostnaderna, levnadskostnaderna och bekämpa migrationen. Vad experterna egentligen tror att han kan göra, det varierar ju lite grann. Det man ser mest är ju att han tros kunna ena landet och befolkningen med den här personligheten han har, som ses som väldigt en av mängden, liksom, än i mängden, att han ses som en ganska vanlig person som kan kommunicera och knyta band med väldigt många människor, till skillnad då från Keir Starmer som många har upplevt som en lite distanserad figur sådär. Så det är väl ungefär det man säger, att man tror.
0: Ja, för Starmer var ju stiff, för att försöka vara tydlig. Medan Burnham har vi ju sett avslappnat, kläggd, hänger på puben, Manchester, det är fotboll. Hur viktigt är den här folkligheten? Hur viktig har den varit, och hur mycket tror du att den kommer att kunna hålla i sig?
1: Jo, men när det kommer till hans popularitet som borgmästare i Manchester, som han var innan han nu blev invald i parlamentet och liksom har genomgått den här nomineringsprocessen till att bli ny Labour-ledare, så tror jag att den var otroligt viktig för honom att se som en av alla andra, en av folket. Och den stämpeln fick han ju också till viss del i hela landet under coronapandemin, när han stod upp mot regeringen i London och kämpade för rättvis fördelning av medlen då. Så han har ju lite den stämpeln fortfarande, men han måste fortfarande få med sig fler. Och sen får vi se om det räcker, den här bilden av honom, om den räcker in i de nya skorna som premiärminister, eller om det krävs mer då.
0: Och Andy Burnham väntas utlova en ny riktning för Storbritannien. I sitt första tal så brukar man ju göra, men vad menas det i det här fallet, tror ni?
1: Ja, men det han har sagt tidigare och väntas säga i sitt tal nu, det är ju dels att han vill decentralisera makten, alltså flytta delar av makten från London. Han har ju sagt att han vill skapa ett number 10 North, alltså delar av Downing Street vill han flytta till Manchester i norr. Men också att han vill återindustrialisera landet. Han har sagt att han vill se

0: ja, med allra största sannolikhet kommer väljas till ny Labour-ledare, så dröjer det tills på måndag som tidigast som han då kan bli insvuren som ny premiärminister. Först måste Keir Starmer lämna sin avskedsansökan till kungen personligen. Sen ska kungen då bjuda in Burnham till ett möte där han väntas då sväras in som ny premiärminister. Och efter det kan han då ta sig till Downing Street och hålla sitt första tal där framför podiet utanför nummer 10.
1: Tack så jättemycket, Sofia Sofniado, Sveriges radios utsända

0: overseas. I rock my country. Jill Jonsson. Ett sms om en obetald faktura blev starten på bedrägeriet. Det slutade med att Charlie Mikalsen blev lurad på 450 000 kronor. Nu vill hon varna andra. Välkommen till programmet, Charlie. Halloj!
1: Halloj, tack så mycket.
0: Du, ska vi ta det här från början. Du fick ett sms om att du hade missat att betala

0: sms:et. Och det var ett helt vanligt liksom 054-nummer. Det var inget mobilnummer eller så.
1: Mm.
0: Och då svarar en man och så frågar han efter mitt ärendenummer. Och så säger jag det. Och så säger han, jaha, ja, jag förstår. Den har redan gått iväg till kronofogden. Och då blir man ju som man ju blir. Ganska skakig när saker går till kronofogden. Och jag hade dessutom inte en aning om, ja, verkligen, vad det här kunde vara. Så jag frågar, men vad gäller det? Ja, men du har hämtat ut två iPhones i Uppsala 10 juni. Och jag sa, nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, men är du säker på det? Ja, men då måste du bestrida det här. Men först och främst ska jag försöka stoppa det här innan det når kronofogden. Häng kvar. Mm. Sen kom han tillbaka och sa, ja, jag har försökt stoppa det här. Vi får se om det funkar. Men om du nu inte har hämtat ut de här, då är det nog någon som har kapat ditt bank-ID. För det här är signat med ditt bank-ID. Mm. Och då blir man ju ännu mer skakig. Då är det som att hjärnan halvt stängs av.
1: Ja.
0: Och så frågar jag, men är det mig som privatperson eller är det mitt bolag det handlar om? Och då frågar han snabbt om mitt bolag heter och jag säger det. Och då säger han, ja, det är det bolaget. Ja, okej. Okay. Vilket är ju ännu värre, för det är inte mina pengar som ligger i bolaget. Liksom.
1: Nej, det är ju en massa moms och skatt och sånt där som ska iväg åt andra håll.
0: Exakt. Och det är bara jag som är i det där bolaget dessutom. Så det är, liksom, det är inte ett mångmiljonbolag, om man säger så.
1: Mm.
0: Och så frågar vilken bank jag har i bolaget. Och så säger jag, ja, det är Handelsbanken. Ja, men du, då ska jag försöka koppla dig till deras säkerhetsavdelning. Så får de ta vid, för att det här, du kommer behöva komma in och träffa dem. Det här är, det är liksom identitetsstöld. Det är ganska allvarligt. Och min puls går upp och jag säger absolut. Och så går han tillbaka efter en stund. Det blir tyst, han kommer tillbaka efter en stund. Och så säger han, det funkar inte att koppla. Men jag har bett dem ringa. Så en kille som heter Jakob Asplund på Handelsbankens säkerhetsavdelning kommer ringa dig inom ett par minuter bara.
1: Mm.
0: Och då är det bra att sitta vid en dator. Och jag var så här, ja, okej, okay. Var egentligen på väg ut. Men satte mig vid datorn och den här killen ringer som är supertrevlig, jättetillmötesgående, väldigt förstående och också lite auktoritär.
1: Mm.
0: Och han säger så här, ja men nu ska vi se här. Just det, jag ser ju här i ditt bolag. Först får jag då logga in med mitt bank-ID, vilket han ber mig att göra. Och jag tänker, det är lugnt för det är jag som har ringt.
1: Ja, precis,
0: jag har ringt upp det här.
1: Ja.
0: För alla vet ju, om någon ringer till dig och säger logga in med bank-ID, då säger man ingenting, utan man lägger bara på luren och sen så gör man ingenting åt det. Liksom.
1: Ja, för man är ju en smart medborgare, men man är också i panik ibland.
0: Man är också i panik ibland och den lilla spärren försvann eftersom min känsla var ju, men jag har ju ringt dem.
1: Mm.
0: Förvisso på ett nummer som jag fick från ett sms. Från dem. Men den kopplingen gjorde jag inte då eftersom jag var väldigt, väldigt stressad för att någon hade mitt bank-ID och jag det. Liksom.
1: Mm.
0: Och då säger hon så här, men då går vi igenom här. Här ser jag att det ligger en utbetalning som ska gå ut i oktober först, men den är på 154 000 och den ska gå till en, ja, så hittar han på ett namn. Är det något du känner igen? Nej, så absolut inte. Är du säker på det? Du har ingen, liksom, du har ingen tidigare kund, ingen, liksom, kundfråd, ingenting sånt som ligger och använder liksom alla bankord som finns.
1: Ja.
0: Och jag sa, nej, alltså, det är ingenting jag känner igen och jag har inte så stora utgifter heller från bolaget är så litet.
1: Mm.
0: Bra, men då ska vi göra så här. Då skickar jag dig en länk som du får scanna med ditt bank-ID och sen så, då kan vi stoppa den. Liksom. Jag kan inte göra det härifrån, du måste göra det. Och jag vet ju så här, när jag berättar det här efterhand, då känner jag, ja, här borde jag ju kanske också ha reagerat.
1: Mm. Ja, vi tar skamdelen sist, för jag förstår att den är monumental. Det här är så sofistikerat så att det kryper ju kalla kårar längs med ryggen,
0: ja.
1: Just med den här trovärdigheten. Det här är ett problem, vi ska hjälpa dig, håll mig i handen, gör lite som jag säger så kommer allt att bli fint.
0: Exakt så, och han pratade också så här, men den här utbetalningen, den ska gå till den här utländska banken. Det är någonting du känner. Han hittade ju hela tiden nya utbetalningar. Det kunde vara, här ligger det 3000 euro som ska ut varje månad. Här ligger, och det var liksom enorma summor för mig. Det här ska gå till den här utländska banken. Är det något du känner igen? Nej, så de har jag aldrig jobbat med. Nej, de har ju väldigt stora problem med bedrägerier. Du vet, de här bedragarna som håller på att lura folk på pengar. De använder sig ofta av den banken.
1: Mm.
0: Så de ser vi ofta.
1: Så istället för att rädda dina pengar så var det de gjorde var att ta dina pengar egentligen. Nästan 500 000 kronor. När förstod du att du blivit blåst?

Ja, det var ett miss. Han avslutar det här samtalet. Då har vi suttit en stund och jag har godkänt flera gånger. Så jag har godkänt flera olika uttag ur mitt konto. Så avslutar han och säger så här: ja, toppen. Gör så här nu över helgen, för det här var ju fredags. Svara inte på några nummer du inte känner igen. Använd inte ditt bank-ID och använd inte dina kort. Det är liksom ganska rörigt. Och så har du en tid och du ska in till oss på måndag klockan 10:30. Funkar det? Bra, det är kontoret på Odenplan. Du vet, de sa alla de rätta sakerna. Och då löser vi allt med nytt kort och nytt bank-ID och så. Låter det bra? Toppen. Men sen ringde de ändå en timme senare själva, måste det ha varit, från ett skyddat nummer. Och då tänkte jag, det här borde jag inte svara på, men det gör jag ändå. För att jag har en son som har bortrest, jag tänkte det skulle kunna vara någonting som har hänt. Och då är det en kille som frågar, ja men du har varit i kontakt här, jag ringer från Handelsbankens säkerhetsavdelning. Det ser ut som att väldigt stora summor har gått ut från ditt konto. Och jag säger, nej nej nej, nej men det beror på det här och det här. Och han säger, jaha, ja då förstår jag. Men du, fick du också hjälp med ditt kreditkort? Och jag säger, nej, vi ägnar oss bara åt kontot. Ja, det blir ofta så att man missar det i all hast, men det ska vi också såklart spärra. Läs upp ditt kreditkortsnummer. Och då föll ett ton cement ner i min hjärna när jag insåg så här, vänta nu. Jag bara, nej, jag kan inte ge det till dig. Du har ju ringt upp